0: Okay, ready for Martin Yamachin and a Pelotian in Canopy Pacho. And a pay my main for Hong Kong. Ken Force, I swear, not any doctor encoding come on. Sansa, no power, one of the above jammers. Uncle for a pretty who are dancing a pa. Ma yanko ni kuti doctor.
1: Mamemfa entia sronko ema o baby bia otemenka. Kenforce Enterprise ena sabre ye ne wo adi ahia yi. Unum se ye de ye ba e wo pomuden ho nkomo ena ye ne wo ebetwetwe. Se de ye onipa betena ase ne wanya pomuden. Isan se de bia no ye se se pomuden na nkoyi a ya na emmo onipa wa ho oden. Ana se emwa e wo bra kwantuo yi mu. Nu ti baabi bia wo no Kenforce Enterprise ye de nura hudu obi abadwa so a ye ne wo e beka ho asema na se ye beka ho asema kire wo na watu anamo akopadro bi no pomuden awie peyo ye ka Kenforce Enterprise a de ebo obi atiri mu edi kan e ye Kenforce Herbal Mixture na de enti a e wo se wo no Kenforce Herbal Mixture no e na anopai ye pese utie ansana ya toa enkomo no eso
2: Kenforce no 2026 ya January na me sha mintime na me nante ana me ko benkum nifa nifa na me ba me nua ma ho no so fa wu me sa ampa no se fa dre na me fa dro no me ko e min susu no ewo atrezo me fa kopa na ma hwie bi agum no manom afa mitime jo nso eno achi me hu nipa me hu ne clear you say I'm coming to a normal system afa mitime no obi edi nkomo o ma me kakra mitime di afa re na me am sorry beto bedo bo we you for be all ha me di kodura me no me Kenforce no first matiti brodo no no ma di Kenforce e yedro wa wati se me kase ye fami Stephen Kofi Amankwa Kenforce ajeme ubi anko tobi mazemutiti ya no no
3: Kenforce da beni aje sa no Saturday ya da wo ba ha na me ka tre wo se bebe sisi ma wo na wa dro na ade ma me ne Kenforce no ye kese beni aja ma me hu de me Saturday na wo de ma me winning se last month mpo die me menses no ba kupo ansoko before last month mpo die na aba 2 days and it's a last month mpo die ko kupo anso sa oba ya na me kan tra kire ozo me menses ma na o ma me wedro no ma shada amfa ne serious na me de beto ho inti Sunday enwre na me so ma me no me no ba ko na esana me ho hwe ya me de me beto o ba je di se Sunday na nwumre na me no me yo Monday anopa ma no inti Tuesday na me no ma wiya enwre so me san no me ye Wednesday anopa no na me no ba ko ne ko ba bi na jo so de me ko jo so a hey ade na be obi a last month ba ko kra an so no me se aba na ye Thursday egusu ba na de ba ko e bu ma be ma ma Saturday ma no bi ni se bahun bibini ye twedra ye pese ye hu se ma twere se ye ti ye ya wonu ma ebeko ye na ye ya wonu ma ebeko ye ko twedwe ye ya wonu ma ebeko because me kan ho no ma hu de ye the only thing na me hu se immune system support
4: Kenforce dre me kasi me di ho adanse ade dre na ya ma me ne wa hu ebeje mo nsem se ye nim se de dre ni ti anka ye ma dre no ndi oye dre ni kwa ka ye ma ne nka sambre nka mo wa ne nka sakra because dre na bo ame na nsem wo me hu na mtimi ye me ja mi wo de ye me ho na me me nketin enka nka mi ko todwe me ko sokra mi ntimi nsore ma apo ne ma apo sna menu mu nso atso me je me ho enje na edrei aso bi ne di ho adanse ntimi ko to wo pharmacy na doko na me ko to no o wedro no e kama na dia me pe wedro ne ho ne se wonum wi ade we ye ti wanum no menu madro no che se ma so wi jina ho preko he kra anta ma mi sumi di ho adanse a che nkrofo edro ni de me time pe endrondro sa bedro we me no ye no me hu se edro wo baby edro ni de aboa me papa papa
1: odofo we di obasumo a abibia se ye kan dre ho asemo a eya na ye ka se enye yade ba ko na Kenforce ba mr no eboa wo tie ni ye pa enye yade ba ko Essence said, Drone co support to immune system, Untino. Say, immune system, Nina Huadina, a cutia ya dee bibri. Enna in ria, a yenubna, a hammer, aye dia ye kemfo se ba mistra no se wankasa se unhunu bia obeka se ampa aduro yi aye duro enu ti ba bibia wo awutie me no ne awutie yi tu anamon ne kopa duro ni bito omo a eton so a mo hunu dia duro ni timi yema ni padua no monka nkira foforo no mo sunto anamon kotobi medika ka se mo a mo da duro so ye de watu aduro so a enye problem no waduro no nemum hwese abibia benem o kenfo se ba mr no no ama ho be 30 minutes no wa no waduro problem bi eni ho ebeboa ma waduro ne kra wo nom no aye djuma yie enu te ne bebre ne edu wa to aduro so no edu ba bi a no ma ka se eye ana se doctor na kire wo se eye twen aduro ne so ansa esan se kenfo se ba mr no ama immune system na be ye strong ako atia yade no aduru eto so mienu ayede abadwa so eye kiko herbal mixture kiko herbal capsules ena kiko herbal balm tieniye aduru wei no eye sisie enti ne ye aduru yi mixture no eye nsuo de capsules no eye otupa ye de ena balm no eye cream ana se eye esrade a wode be srasra baabi eye wo ye baabi eye wo ya no na wapomu den no atimi aba sisie aduro soronko a yede abadwa so a ema biribia ya ne yeka se se nei obi da so complaini se misisie me ya ne bia ono anepe e bia sisie no ana wo de sebio osori osi ejei ejei ni ade ne chese eye ne fe na nye ne saade a kiko heba mr ene ne capsules no e wo se o ma unsaka bi na busua senen so se kiko heba mr ene ne capsules no yemfa nsuo no ennom capsules no tie ni ye pa yemfa nsuo no ennom capsules no ne nyina eyade kro nsuo no ene capsules na yade kro na nipa de obi wo no mo se me de topa ye duro no ne mepe obi wo nso a ose me de mepe eye capsules no ana se mepe nsuo de no obi wo no mo a obi ɔhɔ no mu a ɔsemedie nsuo de no ɛna mepɛ ɛno nti ne yɛde aba de bia meka me sɛ wo choice wotumi choose de wopɛ na emom emu bia wo bɛtɔ no de ɔbɛtɔ ka ho no ɛyɛ balm no de ɛno no wo de bɛtwitwi baabi a ɛyɛ wo ya no nti sɛ sisie n'akyi a na wo de bia twitwi wɔ sɛ yɛ okotodwa a wo de bia twitwi wɔ wapɔ so no wapɔ so a aberanteɛ bi de ɔsemedie meyɛ adwuma wie kura no a na mede asra ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ hye kakra deɛ ɛnso ɛnyɛ hye mmorosoɔ yayaaya saa tɔso ɔsɔre saa wobɛka sɛ nyɛ ɔno na ɛyɛ adwuma no
5: yɛfrɛ me agyakyere keofori na medi me dwuma na ɛsiane adwumaden a yɛ bɔys yi ɛyɛ nti tɔda koro adeɛ bɛkye wobɛkɔ akɔnya no obi no ɔsɛ ɛnɛ deɛ mentimi nyɛ adwuma ɔ mesisi me honam yɛ meya nso berɛ a mekamfo kiko ɛba bam ɛne kiko mehyia ma ɔmo no ɔmo nom na sɛ ɔm de bam ne twitwi ɔm ho na ɔm kɔda a adeɛ kye a wobɛhu na kɔbrane aba na cement ka ama ɛnɛ deɛ yɛni aberɛ o nti ɛsiane sɛ mekamfo ma mu nti aboa mu paa nti menua sɛ wɔte me nka na wɔte me baabi a mewɔ deɛ a ɛneɛ mekamfo kiko bam ne kiko herba mehyɛ ma wo na ɛbɛboa wo yɛyɛ yɛ adwumaden ɛnyɛ sement yɛ nko a sɛ ɔyɛ adwumaden ne biribiara wonom mehyɛ no na ade bam ne twitwi wo ho a adeɛ bɛkye no a ho dedenden nti mɛkamfo ama sɛ kɔpɛ bi na adeɛ bɛkye a wobɛte wo ahoɔden ka sɛ adeɛ ayɛ wɔ adwuma
1: nti baabi bia wo a wotie me no kenfos enterprise wapɔmu den ɛne ɛgu so a yɛpere sɛ aberɛ bi onipa wobɛtena ase na woadi wo nna akyɛ kenfos enterprise yɛyɛ treatment ɛwɔ yɛasoyɛyɛ na woba yɛasoyɛyɛ a yɛwɔ nnuru ahodoɔ ahodoɔ wɔ hɔ a yɛde hwɛ yɛadeɛ ɛnyɛ ne nyinaa ɛne yɛde aba adwa so a yɛretɔn because ebinom wɔ hɔ a yɛ a ne yɛpɛ sɛ yɛhunu nnipa nankasa ansa na yɛmowɔ aduro no yɛwɔ ɔsa duro ɛwɔ hɔ a obi a ɔsa no atena wo so akyɛ anaa sɛ ɔsa no wanom nnuro wonom a na adwo abiri bi wɔ hɔ na aba ne ade a wodeɛ bra ɔsa no yɛwɔ nkyekyɛmu bebree ba yɛyɛ aduro no ɔno nni nkyekyɛmu ɔno deɛ ebi a ɔbɛba biara no ɛyɛ sɛ ɔyi wo adi firi hɔ
6: mesi te sɛ deɛ ɛyɛ mebo yɛ meya ɛna menufu ase menufu no ase no ayɛ hyehyeehye da pia no ayɛ hyehyeehye no kyɛ sɛ da bia ntimi mmɔ brasia doctor sɛ ɔsa na medeɛ no deɛ wɔ menufu ase ɛna mebo na makyi menufu no ase yɛ hyehyeehye nti mekɔa no twitwa no m sɛ yɛ ɔsa ɛnti mebaɛ no abrada no ɔhɔ no ɔ se menye aduro no menkɔ na mesɛ daa bio doctor na kasa kasa wey no so dia doctor se fa wey ma o ene ja me be no ye o aye se nyunyu adjuboko me kasa nyame no nyama ye pa pa pa pa pa pa pa pa
1: enunti ene ye kasa se osa e hawa abribia ne Kenforce Enterprise eni sa oso every year started the dry buy no onwa beto bi bia ni ho anaso bi bia ni ho wa beto bia o se ah me de dry amwa me obi obi beto bi bia ba ko mienu miensa o se ey se na dro ho sa na me brei watwa dura che bra ne ye ma o Kenforce Enterprise ye osa dro ni bi na wankasa obedi hu adanse ma di kaka se obi a obi pita kosoro ne ntimi ma fom obi a sugar ta kosoro ntimi ma fom ya ma hospital adro enso de bia ne gina soro me pa che o so ba be hu yan ya ye consultation ye no betena ase ye nyiska no wa chere chere wa se mu a chere ye ne amo waduro na hu atimi ato se ne so saa efa ma me na no no wo apese oni edi nkomo efa osaduro no ene ada consultation ana se enkita hudie bi apese oni edi no wo be frɛ 0245 588 266 0245 588 266 Sanso ena 0274 944 900 0274 944 900 Yechi akwan ewo nkokɔ nsuta washing bay wa oduru opa ubehu sɛ enhwedan wo hwa ye wo hɔ hyɛne nso saa efa mayen bɔmɔde asabusua one Kenforce Enterprise bedin sa oso san sɛ sisi yade adura yade aba immune system adura yade aba ɛyɛ Kenforce herbal mixture kiko herbal mixture kiko herbal balm kiko herbal capsules no sɛ de amanfo atu aguso no enye asem ketua enti bɔmɔde ane pebi nemu hyɛne nso sɛ kiko no yɛmfa nsuo no ɛnnom capsules no bepa cha opɛ capsules atɔ capsules osisi ne begyae ɛna opɛ mixture atɔ mixture osisi ne begyae obu ɔnom a ne sisi ne mu hyehye no osim sisi mu ayɛ kuro ɛmane nha wo kra asempa yetia yɛne wuni ne dudu obi aka de yɛ ka ne sɛ tu anamɔ ne baabi bi ɛto waduro no ɛkɔpɛ duro bi tɔ wo baabi te sɛ apradan a information center no opposite okɔ a obenya bi atɔ ɛwɔ hɔnom sanso ɛna wo nkɔkɔ ɛne ne mpɔta mu a ɔwusko bi antiakobam ɛwɔ dwa kɛseɛ n'akyi hillside pharmacy nadog pharmacy fab drug store josbam heba ɛwɔ accra town ɛhɔnom nyina wokɔ a obenya duro bi atɔ Ebenezer Chemicals ɛwɔ ɔboaba FM down hɔ ɛne Promise Land obenya bi wɔ hɔ Kogbeko Pharmacy a ɛwɔ anyinam Bless Chemicals ɛwɔ Akyemkɔ Aben obenya bi ɔba Ya Chemicals ɛwɔ New Abrim Benjo Chemicals ɛwɔ Kwetafo Atibie Pharmacy ɛwɔ Atibie Owusu Bedi Ako Chemicals ɛwɔ Mprae so ɔkɔ hɔ a obenya yenru bi atɔ ɛne baabi bi a ɛto wɔ duro bi ade ɔkɔ a na wabisa sɛ Kenforce phone ro no ebi wɔ ha na no aka wo ha wo na wo nsa bɛka wo deɛ yɛda wase sɛ wagye mmerɛ ɛde atie yɛn yɛn numbers no ɛyɛ 0245 588 266 ɛna 0274 944 900 saa wofra a me ne wobɛtwe nkɔmmɔ na ɛmmoa biara ɛfo wapɔmuden ho no yɛde aboa wo yɛda wase da foforɔ yɛbɛsan akasa
0: okay nti doctor nka anaate yɛ no fa Kenforce nnuru pa a mode abadwa ma so a ɛho adanse bebree ɛne ho asɛm pa ana wate afiri wo nkyɛn wo nso tu anammɔ adidie na kɔpɛ bitɔ na ɛntumi ɛmmoa papaapa